0: I går så snublet jeg over en video i sosiale medier hvor jeg ser et yrende folkehav i hovedstaden i Norge. Og så står det en fyr på en balkong og firer ned en pizza, 4-5 etasjer. Og så er det folk som vipser penger til den.
1: Wow.
0: Det er et nytt, eller sånn ganske nytt konsept. De kaller seg for pizza from a balcony.
1: Kult det!
0: Og det er liksom hele konseptet. Det er amatørgreier da. Det er en fyr han har liksom bare fikk en pizzaovn av mora si på et tidspunkt. Og så syntes han det var litt gøy å lage pizza, og så tenkte han sånn, lager ikke jeg egentlig jævla god pizza? Burde ikke flere bare smake den pizzaen her, liksom? Og så nå selger han pizza fra balkongen sin sånn en gang i måneden. Petter Gran heter han. Jeg fant en sak om han, nemlig. For det, tydeligvis så har dette her vært noe som folk har vært litt opptatt av før. Fordi TV2 skrev om det for cirka et år siden, og så har det kommet opp igjen nå, fordi det har gått viralt på en sånn amerikansk Zoom-konto. Så nå er liksom hele verden ganske opptatt av Petter som står og firer pizzaene sine ned fra balkongen da.
1: Kult, jeg kunne gjerne vært han der som sveiver ned. Det er kult med sånn der prinse, ja, være pizzasveiver liksom.
0: Ja, men jeg tror de må ha en egen person på sveiv, for det er visst sånn 8 folk i bakgrunnen her også som driver og jobber, det er ikke bare Petter på en måte. Og det er kø der en gang i måneden. Når de kjører i gang, liksom, står det folk der nede da.
1: Men hvordan bestiller man, roper man opp da?
0: Ja, det er det man gjør, eller?
1: Jeg skal ha 2 pizza, en med pepperoni, og en med formaggio.
0: Ja, der har de heldigvis, de har gjort det litt enklere enn det på en måte. De har gjort det til et lite mysterie, så det de gjør er at Petter da, står oppe på balkongen sin, og så roper han ned, rødlig hvit! Og så roper det opp, hvit! Da vil du ha hvit pizza, og så får du bare en mysteriepizza med hvit saus.
1: Ja, ja, men det er fett. Ok, så det er en sånn mystery box,
0: ja,
1: som du bokstavlig talt får ned.
0: Ja, ah, nei, jeg må si, jeg elsker sånne initiativ som det greiene der. Og så må jo selvfølgelig det som jo skjer når TV2 begynner å skrive om sånt, så må de jo ta kontakt med mattilsynet.
1: Ja, for at det, jeg tenker det er jo greit å vite om man vasker fingrene, for eksempel.
0: Ja, hvor lovlig er dette her?
1: Ja.
0: Det må jo sies at sånn, det gjelder jo også hvis du er på en restaurant, så er det ikke så ofte man ser inn på kjøkkenet. Kan jo skje ting der også.
1: Vet du hva, det er en del ganger jeg ikke har lyst til å se på kjøkkenet. Jeg bare tenker at det er greit nok. Men det er kult inch da.
0: Ja, jeg er helt enig, og det er visst lov også, fordi så lenge han ikke gjør det alt for regelmessig, så trenger du ikke på en måte å ha alle, hva skal man si, papirene i orden.
1: Nei, da blir det ikke, vet du.
0: Ja, da
1: går det ikke.
0: Så det er bare å stå på videre, pizza fra balkongen. Jeg elsker det.

0: dag så er det en liten crash i studio. Petter Pilgaard er sånn som han alltid er. Det vil si smørbli og har verdens beste dag. Martine Lunde har sovet litt grann dårlig og har ikke en like bra dag.
1: Litt grumpy i dag, gitt. Ja. Ja. Nei, men det er bare en liten sånn knekkedag. Ja.
0: Det kan skje, den verste og den beste.
1: Ja.
0: Og da kan det noen ganger være litt irriterende med omgivelser. Vi har jo spurt da, hva synes du er veldig irriterende? De dagene du er litt ekstra irritabel, liksom. Og det viser seg at det handler mye om lyd, altså. Annette skriver, om det ikke er min dag, er nesten alt som kan lage lyd irriterende, står det bare.
2: Ja, men hva gjør man da, da? Er det irriterende at en elbil kjører forbi, liksom?
0: Ja, den er vel noe av det vi har som lager minst lyd, så jeg ser for meg at det kanskje er noe av det minst irriterende som kan skje.
1: Kanskje traktoren og Petter kommer kjørende forbi kan være litt irriterende?
0: Jeg tror traktoren kommer
2: være. Nei, da blir de så glade. Det er en tommel opp da.
0: Lars skriver, det at noen slafser når de spiser er helt grusomt å høre på når jeg er overstimulert.
1: Åh, den støtter jeg. Ja. Så det er et høy tyggespising. Åh, nei.
2: Ja, men er det ikke bra at folk har matlyst da? Det er jo tegn på at de er sunne, det.
1: Ja, men bare ikke friske. Smatt sånn da. Hold den tyggesen inne i kjeften, liksom.
2: Ja, men det høres jo ut som dere nesten burde isolere dere hjemme, liksom.
1: Ja, absolutt.
0: Hvem da?
2: Ja, dere som er irritert, og hvis alle lyd liksom er irriterende, at folk generelt sett er bare irriterende.
1: Så vi burde gjøre folk en tjeneste, bare holde oss inne.
2: Ja, deres egen tjeneste, hvertfall. Ja. Så slipper dere å irritere, for at det høres jo ut som alt gjør dagen verre.
1: Ja.
2: For at jeg er liksom ikke innlemmet i denne verden, jeg har ikke peiling på hvordan det der er.
1: Nei, men nå er ikke du en dame med PMS, heller?
2: Det vet du ikke. Kan at jeg er født i feil kropp, vet du, Martine? Ja.
0: Jo, og så har vi fått inn et innspill her fra Patrick. Det her tror jeg går til deg, Martine.
3: Trenger en klem, Martine, hvis du har en dårlig dag. Det er det beste. Har du dagen som gjør bedre? Varm og god klem.
0: Deilig og varm og god klem.
1: Det var faktisk veldig søtt. Det er faktisk akkurat det jeg trenger.
0: Og i hvert fall en verbal klem der da fra Patrick. Det er koselig.
2: Og den er gratis også, vet du. Den er det som er så fint.

0: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
1: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
2: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
1: Ja, bolle med. Nei, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
2: Ja,
0: kanelsnurr.
1: Ja.
0: Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går ned og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i seks måneder. Sånn ja. Er jo Norge.
2: Og folk steller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
0: Ja, det er akkurat som det er helt, noe helt nytt på en måte.
2: Ja. Ja,
1: jeg må ta tilbake faktisk, jeg er ikke kanel, så jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
0: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
1: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
0: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
1: Ja, ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
0: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP,
1: ja.
0: Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
1: Ja, blir rosinbolle.
0: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle. Kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
1: Er det det nordmenn har stemt frem?
0: Ja, den er på topp. Den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
2: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
1: Ja, men tjukkesbolle?
2: Ja. Sjokoladebolle?
1: Den er jo nesten på bunn.
0: Ja, det er helt
1: dette er jo krise.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
2: Hæ?
0: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
2: Å herregud, det er faktisk sjokkerende. Men rosinbolle på tredjeplass,
1: den er jo sunn.
2: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det å velge igjen med rosiner.
1: Ja, du skal ha 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
2: Grønnsak.
0: Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle.
2: Bolle?
0: Sier
2: bolle?
1: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
0: Det er veldig ordentlig, Martin.
2: Nei.

0: irriterende
1: det,
0: ja.
1: Det er det.
2: Den man elsker tukte man, vet du, det er et ordtak det. Mm.
0: Ole har hatt en litt kjip dag her, for han skriver: det var ganske irriterende å få 4 fotoboksbøter i løpet av 2 minutter på Digipost, når jeg allerede var i dårlig humør og var sliten.
2: Ja, de har liksom samlet de opp, ja. Ja.
1: Det er dårlig gjort da, Digipost, å sende ut de samtidig, altså gi en et kvarter pause mellom hver
0: dag. Ja, gi en dag mellom hver bot. Ja, altså. Der tikker det inn den ene boten etter den andre.
1: Stakkars, men kanskje begynne å kjøre litt saktere da.
0: Ja, faktisk, hvis du har fått 4 fartsbøter, så kan du hende at det kan være et tips også. Ja.

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde hatt en dårlig opplevelse i en heis.
1: Mm, det har jeg. Fordi at jeg hadde vært hentet en pakke på posten, og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
0: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter, jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
0: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei.
0: Var det litt sånn at du vurderte å si sånn, nei, du ser jo at jeg absolutt ikke er Martine Lunde?
1: Jeg burde jo ha sagt det, skjønner jeg jo nå ettertid. For hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra. Der står jeg og liksom føler meg litt sånn sliten, og hans kommentar er, wow, og måten han sa det på, det er sånn, wow, du har blitt skikkelig gammel, ass! Og jeg står der og bare sånn, jeg bare sånn, ja, ja, jeg vet ikke, hva skal man svare til det, liksom? Så jeg står der og begynner liksom å mumle litt moren, og bare sånn, ja, ja, herregud, så sykt annerledes ut siden du var med på Paradise, ass! Og jeg bare sånn, ja, nå er jo det 9 år siden, så jeg har jo blitt eldre siden det. Hæ, hvor gammel er du blitt da? Nei, jeg har blitt 30 år da. Og da skal den andre gutten prøve å redde din. For å være helt ærlig, du ser bra ut for alderen din, liksom at du er 30 år.
0: Det blir bare verre og verre.
1: Det blir bare verre og verre. Og jeg står der, jeg vet ikke hva jeg skal svare. For det er liksom sånn, hva skal jeg si? Bare sånn, hei, ja, nei, ja, ja, jeg blir jo eldre jeg også. Eller bare sånn, nei, det der er ikke greit å si, gutter. Og måten de snakket på var sånn, shit, du ser eldre ut, altså, wow. Og måten de liksom dro på ordene, vet du hva? De skulle heldigvis bare være med meg i 2 etasjer opp til der de skulle ut. Det føltes ut som de lengste sekundene i hele mitt liv.
2: Det er da det er fett hvis heisen slutter å funke, vet du.
1: Ja, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort for noe hvis jeg skulle stått der med de småungene der. Og vet du hva, jeg tenkte etterpå sånn, jævla drittunger som kom med en sånn kommentar. Har ikke foreldrene deres lært dere bedre? Man sier da ikke sånn til damer sånn, shit, du er gammel, ass. Og bare sånn her.
2: Bare shit, du er frekk, ass. Har ikke mora di lært hvordan du skal snakke til damer, kunne du sagt
1: dette? Altså, vet du hva, jeg var så satt ut, og jeg kommer opp til typen, og jeg er litt sånn her sur. Litt sånn her, hva faen, det var det for noe, liksom. Og dagen etter så satt jeg på skulle til flyplassen. Jeg satt liksom og tenkte over det greiene her. Og bare, tenk at de sa det, at jeg ser gammel ut. Og, men så satt jeg og tenkte litt over det. Så var jeg sånn, vet du hva, jeg kunne vært moren deres. Og det var det som stakk litt ekstra hardt da,
0: ja.
1: For at man har jo hørt om de som får barn når de er sånn 16-17 år gamle. De kunne ha vært barna mine.
2: Og du vet det, Martine, det er fulle folk og unger. Du får høre sannheten.
1: Ikke si det, Petter.
0: Så er det jo. Oi. Nei, du kommer aldri, her, du kommer aldri til å komme derfra, Martine.
2: Sånn er det. Løs den sudokuen din, ja.

0: Hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshowet i dag.
1: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd, og da begynte jeg å tenke, ok, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
0: Ja.
1: Jeg må ha det litt rolig.
0: Ja, for den er jo litt behagelig, for jeg får sånn følelsen av universet.
1: Ja.
0: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
1: Den lette stråle, let the force be with you.
2: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
1: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
0: Og så er det bare noen som skal ta telefonen.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har den her, skal vi se om jeg får den en gang her.
2: Forferdelig.
0: Den er jo veldig vanlig, før. Ganske kjedelig. Det jeg liker med den, at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
2: Burde det ikke være helt omvendt?
0: Jo, egentlig.
2: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fine. Og så neste, det er krigsalarmen.
1: Nei! Det er rett ned i bomberommet, altså.
0: Ok, ta det helt med ro.
2: Ja, men det som er, det er at det er veldig fint å våkne til den er rolig først, og da vet jeg at den flyalarmen er neste, så da tvinger jeg meg selv til å våkne sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang da, for at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
0: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.

0: Vi kan gi deg tilgivelse hvis du har dummet deg ut, men da må du melde inn ditt problem til oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I det siste så har jeg ligget med flere menn. På rundgang. Men de vet ingenting om hverandre. Hver gang de overnatter, så låner de tannbørste av meg. Men det jeg egentlig ikke har tenkt så mye over før nå, er jo at alle disse mennene bruker jo den samme tannbørsten på rundgang som de tror er deres egen.
2: Jo, men vet du hva, jeg lærer det man ikke vet, har man ikke noe vondt da.
3: Nei, og vet du hva, jeg merker jeg støtter henne 100% på veldig mye av melden der, for jeg tenker sånn, det her er sånn gutter holder på uansett.
0: Ja.
3: Gutter ligger med nye damer hele tiden, ofte mange samtidig, så jeg tenker sånn 100% at vi jenter kan gjøre det samme,
0: ja.
3: Om man er single da, selvfølgelig. Men akkurat det er jo at man deler tannbørste alle disse gutta, der hadde grensa gått for meg, tror jeg.
2: Ja, men de deler jo på det samme og på henne også, da.
3: Ja, det er sant. Måte,
2: så
3: det er
2: sånn.
3: Kanskje ikke så ille, nei.
2: Er det tannbørsten så ille, liksom?
0: Ja, men det setter du jo på en måte litt i perspektiv, da. Altså, bare sånn, hvis man all den der bakteriefobien man har,
2: ja.
0: Kanskje man bare skal drite det, for det er så mye annet du gjør som, yes. som er verre, på en
2: måte. Ja,
3: når du sier det sånn, så er jeg jo helt enig. Den tannbørsten er det minste problemet, egentlig.
0: Det er jo det. Og jeg skjønner veldig godt at ikke du har liksom laget et eget sånn, hva skal man si, tannbørstehotell hjemme. At ikke du har liksom på en måte
3: må skrive navn på det liksom.
0: Ja, da blir du i hvert fall på en måte avslørt da.
3: Ja,
2: ja, og så skjønner jeg henne på flere vis også. Jeg, det er sånn, sånn, hvis du skal kjøpe bil, så er du ikke inn på å prøvekjøre og finne den som på en måte du sitter best i, på en måte. Hvis du skjønner.
0: Ja.
3: Snakker du om tannbørste, eller snakker du om...
2: Nei, nå snakker jeg egentlig generelt okay. om hvorfor den tannbørsten i det hele tatt er inne i bildet her.
0: Snakker du om bil, Martine?
3: Ja, jeg bare hang ikke med nå, ja.
0: Nei.
3: Nei, men altså, jeg...
2: Du må prøvekjøre litt, Martine.
3: Ja, og jeg synes det er helt greit det, at hun er med masse menn samtidig, for det gjør gutter hele tiden, så hvorfor skal ikke jenter gjøre det samme? Da er man liksom ekkel og det ene og det andre. Nei, kjør på og kos deg.
2: Ja, og ikke si noe om den tannbørsten, du.
0: Nei. Du har absolutt tillit.

0: Dette P5, håper alt står bra til. Jeg heter Christian, det jo en spesiell dag i dag, og jeg tenkte at, Frode, kan ikke du smelle litt til da? Hvilken dag det i dag?
1: Det fredag, for faen!

Musikken er veldig snart i gang igjen på P5. Jeg lover deg Pink Panthers og Sara Larsson. Opalite og Taylor Swift før det.

Cool Kids på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. I dag er det jeg som har tatt med meg et sekund av en banger av en låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Hva heter den låta her? Send meg svaret ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så har jeg selvfølgelig tatt det med meg. Det kan jo være at noen trenger det på veien på akkurat denne låta her. I så fall så får du det nå. Spiss ørene. Ja, det er faktisk alt du skal få for nå. Bli med og gjette hvilken låt det er vi skal frem til her i dag ved å sende meg en videosnap med svaret ditt, eller lydsnap, til P5 Hits på Snapchat. Stavis P, femtall hits i ett ord. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Du har nå 10 minutter på deg til å gjette. Det er tiden det tar før jeg presenterer fasiten, og selvfølgelig spiller låta for deg. Først til ny låt fra Alex Warren og Jelly Roll. Dette er Bloodline.

0: Miss Li på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har tatt med meg et sekund av en kjent låt og gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, du har blitt med å gjette ved å sende meg en videosnap til P5 mitt på Snapchat. Vi starter med deg, Hanna. Hva tenker du?
1: Hei, det er meg og pappa her, og vi tror at sangen er Ja, Jonas Love.
0: Ja, så ropes det fra baksetet hos Rebecca.
2: Ja, ja, ja!
0: Glenn, er du enig at det er ja, ja, ja, eller hva tenker du?
3: Jonas Love, tror jeg.
0: Ja?
3: Med ja, ja, ja.
0: Ja, ikke sant? Og så der, jeg har jo med et lite hint til som kan være hjelp på veien. Det høres sånn her ut. Engla, hva tenker du?
4: Sangen du spilte et sekund av er Jonas Love med ja, ja, ja.
0: Foreløpig bare ja, ja, ja som er forslaget her i dag. Er du enig i det, Silje?
5: Ja, ja, ja.
0: Karen?
6: Det var et sekund av ja, ja, ja av Jonas Love.
7: Vår Eurovision-bidrag.
0: Ikke sant?
8: Dette er jo kompisen min fra Fyllingsdal, Jonas Love med ja, ja, ja.
0: Ja, der får du det fra Adrian Assa. Alle har sendt inn samme forslaget. Ja, ja, ja, ønsker jo alle sammen gratulerer med riktig svar i dag. Det inkluderer også Maria, Randi og Anna som har sendt meg svaret sitt i chatten inne på Snapchatten vår P5 Hits. Her er

Synne Bo er høy på kjærlighetspromille. Og det smitter så sykt over på meg. Jeg har vært og er fortsatt i et langvarig og stabilt forhold, men jeg kjenner likevel på den der boblende følelsen i kroppen, altså den nyforelska følelsen. Når jeg trykker play på den nye låta hennes, Full og fin heter den. Har du ikke rukket å sjekke den ut i dag? Ikke tenk på det. Den høres sånn her ut. Jeg

lytteprøven. I dag så har jeg med en oppgave til deg som du skal hente ut fra låta til Delara. For det jeg lurer på, det hvem det hun synger at hun lener hodet på skulderen til? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Hvem lener hun hodet på skulderen til i denne låta her?

Hvem synger du Lara at hun lener hodet på skulderen til? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og fasiten, den skal du få av meg om cirka 10 minutter. Har selvfølgelig også med meg et par bangers. Bausa er så klart på vei med Magnetic.

0: Jasmin her. Nå skal vi inn i skrifteboksen. Et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss. Helt anonymt hvis du har lyst til det, inne på p5.no. Vi skal få et lite gjennomhør med en av syndene som har fått syndsforlatelse fra frokostshowet tidligere denne uka.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Svigermor spurte for litt siden om jeg hadde lyst på et par sokker, fordi hun ville strikke et par til meg. Dette synes jeg var en koselig tanke, og sa selvfølgelig ja. Når sokkene var ferdig strikket og jeg hadde fått tatt dem med hjem, tikket det inn et VIPS-krav på 200 kroner. Ja, så står det her: dette VIPS-kravet lar jeg ligge, står det bare.
3: Og den støtter jeg 100% at han lar ligge.
4: Ok, så hun skaffet seg selv jobb egentlig, hun.
2: Ja, og det var egentlig en kunde. Ja. Hun fiksa seg på et vis da.
3: Altså, det der er så sykt når det er sånn at

Dagen var on, og rett over klokka 6 på P5, og ja, endelig helg for alle. Hvis du ikke tjuvstartet for et par dager siden, som jo veldig mange gjorde og tok langhelg på onsdag. En fin, fin fredag, og ja, hyggelig at du med. La oss få helga ordentlig I gang med masse bra musikk utover kvelden på P5. Maroon 5, for eksempel, rett etter nyere fra Kygo. Sammen med Khalid og Griffin, Save My.

0: Og selv om gutta I Bausa har internasjonal suksess for øyeblikket, så de fortsatt gode på norsk, det må jeg bare si. Overfladisk på plass nummer 30. Blir som sagt en dobbelt norsk. Dette Bargy. Ses igjen på plass nummer 29.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.